Sinima ya Sam, ofea le tusi ro mawai fa punga o le tuo Jacopo. Ma foro isi ofisiri, tuwa umaa. Sinima ya le malu, ofea na mua imawai le upu kemisiano.